Nuwun sutresnaning para sekawan ing pundi kemawon handi kelengga. Kula ngaturaken sugeng dalu sugeng pepanggihan malih kaliyan keluarga Ageng Seni Jawi RRI Jakarta. Ingkang dipun pandhingani dening panjenenganipun Mas Sambo Agus Irianto, sarjana seni. Ing mangke badhe sumpang libur arupi pasugatan gending-gending pangrejer mana. Ingkang kagiyaraken langsung lumantar 92,8 FM Suara Budaya Jakarta. Kados badhe saben menawa kula sak kadang namung tansah nderek memuji wonten arsaning Gusti ingkang murbeng dumadi. Ing pangajap mugi-mugi panjenengan sedaya tansah pinaringan kebak ing kabagyan karahayon lan ugi kasantosan sumrambah kula sak kadang ingkang dalu bikongo ngayahi wajib. Boten kantun menawi wonten ingkang nembe ambal warsa mugi panjenengan pinaringan ganjaran saking Gusti arupi panjang yuswa lan ugi mirah rezekinipun. Menawi wonten ingkang nembe nandang rugo kula sak kadang derek nyuwun mugi panjenengan ingkang pinaringan bagas waras kados wingi une. Pramirsa lumados sing siaran dalu mika kagiyaraken langsung saking studio gamelan seni Jawi RRI Jakarta lantai kali gedung ajeng. Kanthi menika monggo ingkang badhe nderek nyawiji dipuntenggo wonten ing nomor telepon 081 1 1 2 9 8 sepindah malih 081 1 1 2 9 8 sinambi nenggo panjenengan ingkang badhe nderek nyawiji. Ing mangke por kadang badhe ngaturaken pasugatan ingkang sepindah. Badhe katur ungeling ludira madu. Gending ketok kalih kerep minggah sekawan. Lajeng suwuk kasambet ketawang mijil ludira larasipun pelok padhet bareng saking studio kula ngaturaken sugeng dalu sugeng midhatangen. Sumangga.

0: Ismi Wati wonten Tegal Parang nggih. Okay. Tegal Parang niku pundi Mas jenengan ngertos mboten?
1: Niku cerake Pancoran niku. Cara mriku.
0: Nak ning kene 20 tahun kok ora ngerti Tegal Parang niku bangeten ngono.
1: Maune ya ora ngerti.
0: Kulo tes niku jane niku ngerti ora? Aku dhewe ora ngerti jane iki ya.
1: Pernah pentas niku lho.
0: Nggih. Mulih wonten menika wonten saking Ibu Linda. Ibu Linda wonten Kedoya Selatan nggih, sembah nuwun. Bapak Yadi wonten Pondok Gede nggih, Pak Yadi. Bapak Untung di Yogyakarta nggih, Mbah nuwun Pak Untung. Ingkang caket mriki menika wonten dari Agus Salim menika wonten Ibu Sumarni.
1: Sumarni.
0: Nggih, wonten niku sampun langganan.
1: Iya, Agus Salim kerep nadolan RRI.
0: Nggih. Terus mulih wonten Kak Mampang Prapatan menika wonten Mas Wahyudi. Oh nggih, Mas Wahyudi Mampang Prapatan. Laju teng Bengkulu. Ah, Bengkulu niku wonten Pak Sutarmuji Sutarno. Nggih. Pak Sutarmuji Sutarno, Pak Wahyu Bintaro, nggih. Pak Wahyu Bintaro wonten saking Kemayoran niku Pak Iwan Santoso. Oh nggih. Pak Iwan Santoso. Nah. Ingkang cekat malih menika Bapak Nasuha wonten Palmira. Oh nggih. Pak Nasuha, bab menika malih Pak Mukimin di Surakarta Hadiningrat. Oh nggih, Surakarta Hadiningrat nggih. Wonten Lampung menika saking Bapak Sukiman, Bapak Yanto kalian Ibu Tarsi wonten Lampung nggih. Wonten malih dap menika, wah lha niku tebih Mas.
1: Pundi?
0: Pak Idris wonten Ternate Mas.
1: Weh.
0: Wah niku tebih ugi nggih. Mbah nuwun Pak Idris nggih. Wonten malih saking Cibubur menika Mas Bayu oh nggih. Nggih wonten Sukoharjo Makmur menika wonten Mas Sukono Hadi. Wonten Drajitan Suni Musuk Boyolali menika wonten Mas Yahman Welut. Mas Widotomo, Mas Yoso Gedek, Mas Sugeng kalih Mas Joko Susanto nggih. Nah menika sami menika nembe midhangetaken kala wau biasanipun malam jumat niku yasinan nggih. Wonten Lampung malih wonten Ibu Windi nggih, sembah nuwun Mas. Menika jamipun pun jam 11 mungkin aku lo maca ya terus nggih kapan anune gendinge gitu monggo dipun lajengaken gendingipun
1: sanesipun dipun teko 08 1 1 9 8 9 ingkang sampun mlebet SMS-ipun monggo dipun kintuni gending. Pramirsa ing mangke badhe katur pasugatan salajengipun. Ora kadang badhe ngaturaken umeling malar sih. Gending ketok kali kerep sepinggah sekawan kalajengaken ketawang tarupala. Larasipun slendro padhet menyuro. Sugeng midhatangan. Sumangga.

0: Suara Budaya 92,8 FM, Suara Budaya Jakarta. Mas Dono,
1: nggih.
0: Monggo dipun was wana wonten SMS.
1: Oh, nggih. Lawas. Sampeyan nggih?
0: Nggih.
1: Ah, menika wonten kalih Pak Karim.

92,8 FM Suara Budaya Jakarta. Premarso wekdal wonten studio sampun nedahaken jam 00 kirang sedasa menit. Namung ing mangke tasih wonten setunggal lagu malih ingkang badhe katur. Sasuwi pun lagu ing mangke kula sak kadang seni Jawi nyuwun